ku xavisa mabindzu yako hi nga ku pfuna hi publicidad u nga ti tshechi hi fonele 082-31-06-751 kumbe 87-26-25-800 u nga ti tshechi u ta kuma humelelo ka swona.